0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: 87.9 FM.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

We are now entering. This is Radio Energy Cugil.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
3: se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: Two feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Când ies din club, mereu stau la bar. Dar de data asta îmi vine să

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ești energie, ești bucurie.
2: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele.

0: zilele de după vacanță.
1: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
2: Ca să te pot vedea mai bine.
1: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
2: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
3: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestore din București sau Cluj-Napoca și online pe avestore.ro.
4: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: drum fără griji. Mai multe detalii pe roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin calitatea întâi import, cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Publicitate.
3: Gherila comandă. Tare de briză.
4: Vă-mi plac peștele, doamna Maria.
5: Da, dar să nu fie agresiv.
4: Radio Gherila. Liber Radio.

0: Mi-a părut bine să vă aud.
1: Gherila Comand. Stare de briză.
2: Vă plac nudismul, domnul Tamanco?
0: Îmi plac, dar nu pe stomacul gol.
3: Radio Gherila. Elibe Radio.

never have nothing good.

0: special.
1: Publicitate.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța? Inspiră-ne cu Tip & Tricks pentru o vară smart și un pachet Smart Food One Meal poate fi al tău! În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție! Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: felicitate!
1: Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Universul entero, escucha!
4: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele, leshcouncil.ro și prinde un loc acum!
5: Publicitate!

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să-l întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
1: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
1: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

0: Publicitate!
1: Ai nevoie de vitamine și minerale?
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
3: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo Legion 5 cu procesor AMD Ryzen 7 și placă video Nvidia RTX 5050, 16 GB de RAM și 1 Tera SSD cu 1700 de lei discount la doar 5799 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: ascultați Radio Guerilla.
1: Je t'aime, Tamar.
2: Talking to me.
3: Mă ne-mi plu.

0: dimineața este ora 8. Curtea de apel București a suspendat procedura legii salarizării și parchetul european a făcut percheziții în România într-un dosar de fraudă. Curtea de apel București a suspendat ieri, la solicitarea Federației Sanitas, procedura proiectului legii salarizării în forma publicată vineri pe site-ul Ministerului Muncii, relatează Agerpres. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Acțiunea a fost introdusă ieri în instanță de către Sanitas și soluționată în aceeași zi. Într-o primă reacție, reprezentanții Federației spun că au blocat legea salarizării, având în vedere că în urma suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. Reprezentanții Sanitas consideră că hotărârea curții le-a dat dreptul de a participa la dialogul social, de a fi consultat și de a oferi soluții pertinente sistemului de sănătate. Luni, sindicaliștii din sănătate au organizat o grevă de avertisment de 2 ore. Conducerea Senatului se va reuni astăzi la solicitarea președintelui Forului Legislativ Mircea Brudean pentru a convoca sesiunea extraordinară care se va desfășura săptămâna viitoare. În cadrul acestei sesiuni vor fi dezbătute și supuse votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, precizează Senatul într-un comunicat. Mai devreme, în cursul zilei, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a anunțat că a convocat biroul permanent pentru a solicita o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie. Parchetul european a făcut ieri 7 percheziții în România într-un dosar de abuz în serviciu și fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești, scrie news.ro. Potrivit unui comunicat, descinderea a avut loc inclusiv la un spital și la un consiliu județean din regiunea Muntenia. Potrivit documentului citat, este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de redresare și reziliență. Procurorii europeni ar avea dovezi că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Parlamentul de la Chișinău a acordat votul de încredere pentru cabinetul de miniștri propus de premierul desemnat Vasile Tofan, noul executiv primind voturile celor 53 de deputați ai formațiunii de guvernământ PAS din 101 posibile. Grupurile parlamentare ale socialiștilor și comuniștilor au votat împotriva noului executiv, în timp ce deputații de la Democrația Acasă, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și cei neafiliați s-au abținut. Practic 21 de deputați au votat împotrivă, iar alți 21 nu au votat. Totodată 6 deputați au absentat. În timpul discursului din Parlament, Tofan a precizat că noul guvern va avea 5 priorități: dezvoltarea economică, folosirea procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, eficientizarea statului, consolidarea securității și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, scrie Newsmaker. Mai multe avertizări, cod galben de averse și furtuni vizează până în această vară Dobrogea și Transilvania. Între orele 12 și 22, un cod portocaliu de furtuni va cuprinde județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Iar un cod galben va fi valabil până mâine dimineață în Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Moldova, Transilvania și la munte. Între timp a fost emisă o alertă de ultimă oră de averse și vijelii pentru capitală. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață.
1: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinio și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Gherila de la Tamango.
2: Radio Gherila. Coduri, nebunii, avertizări și, bineînțeles, un ro-alert. Nu e așa sau mi s-a părut mie? Ați primit, v-a sunat? Eu am ascultat în redacție, trebuie să recunosc, pentru că în același timp n-am absolut nicio problemă să recunosc cât mai public și chiar recomand, mi-am dezactivat total absolut orice. Deci, primul ro-alert pe ziua de astăzi pentru o ploicică. O ploicică la noi, cel puțin pe Dirmite Salmen, în zona sectorului 2 în București, deja s-a oprit, s-a terminat. Avem, doamnelor și domnilor, varianta asta de gherila de dimineață în continuare, vă avertizez. Roalertul ăsta, am mai povestit eu despre cum mi se pare roalertul, că e ca un fel de socialism, așa. Oh, aoleo, da. Oh, my gosh. În principiu, în teorie, o idee destul de bună. Ok, suntem cu toții de acord. Un sistem de avertizare pentru când e nevoie, pentru când chiar sunt niște urgențe, nu plouă de Sfântul Ilie, adică întrebați-vă străbunicii, vorba aia. Lăsând asta la o parte, o idee destul de bună, implementată extraordinar de prost, este exact precum socialismul, comunismul, ro-alert. Și bună dimineața, dragi ascultători! Hai că începem imediat și emisiunea. Mai întâi, demonstrăm că defulăm de energie și după aia începem și emisiunea.

0: Hai că am lăsat toată melodia asta, să aveți timp să vă dezactivați prostiile. Nu, serios. 8 și 7.
1: Gheria de dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
0: Avem, cum ziceam și mai devreme, o emisiune plină. Avem tama emisiunea, e ceva incredibil. În față. Încă nu s-a întâmplat, urmează. Avem foarte multe subiecte adunate de ieri până astăzi în mod surprinzător, pentru că multe dintre ele, așa cum am stat eu să le adun pe parcursul zilei, nu știu de ce, am zis așa, în fine, s-au strâns mai pe seară, pe scurt. M-a dat peste cap mini-accentul meu moldovenesc din dimineața asta, chiar nu știu ce se întâmplă cu mine, dar în orice caz. O să discutăm despre vreme, imediat, în curând, discutăm despre cum ar trebui discutat despre vreme, nu cu ro alerturi, cu prostii, să bagi spaima în populație, Doamne ferește, nu. O să demonstrez tuturor, să fie lumea foarte atentă, cum ar trebui să abordăm asemenea subiecte care pot fi serioase. Cu cât le mai îmbășcăli, cu atât de fapt punctezi partea serioasă. Avem muzică, avem tot felul de prostioare. Plus, mai spre final, chiar niște apariții pe partea vizuală, o chestie cu care de obicei mă ocup la bine în învinge și zilele precedente de gherila de dimineață n-au fost, ca altfel vă ziceam. Avem, bineînțeles, aceste scenete de stare de briză, ca să nu uităm că suntem în stare de briză, chiar dacă e vremea asta.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
2: Da.
1: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
2: Deci nu e adevărat.
1: De ce?
2: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.
3: Stare de priză. Radio Gherila.
0: Avem muzică nou-nouță din partea unor oameni foarte vechi. The Rolling Stones, de pe al 25-lea album, a apărut acum o săptămână jumate, ceva de genul ăsta, Foreign Tongues. Avem cover, după Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Iată,

0: încă de acum vreo două săptămâni, o săptămână jumate, nu mai știu de când a apărut melodia asta și a și intrat imediat la noi în playlist. Mă întrebam dacă mai există vreun alt cover făcut vreodată de The Rolling Stones, adică Hello, cea mai comercială formație a lumii ăsteia și o legendă aproape încă vie toată lumea, ca să zic așa. Înțelegeți voi la ce mă refer.
1: Kafka, frate!
0: Așa, deci cu The Rolling Stones, dacă au mai oferit un asemenea tribut altui artist vreodată. Aveam timp o săptămână jumate, două să aflu, bineînțeles că n-am căutat chestia asta, dar oricum nu e de mirare, o treabă pe care am mai povestit-o și la Bine-l învinge, nu știu câtă multă lume a ascultat-o la ora asta. În schimb, Amy Winehouse e un simbol pentru punk, nu neapărat ca stil muzical, dar așa, ca stil de viață și pentru muzica britanică în general. E pe tot Camdenul, pe toți pereții, e un simbol al Londrei și al lor, al imperialismului britanic, într-un final, nu. Nu e de mirare că The Rolling Stones au făcut cover tocmai după Amy Winehouse.
2: Gherila de dimineață. Acceptăm atenție.
0: În altă ordine de idei, v-am amenințat cu ploaia, doamnelor și domnilor. În urma raw alert-ului de mai devreme puțin, ok, râdem, glumim într-un final. Eu sper că atâta minte măcar aveți și voi să nu mă luați total în serios când zic că eu chiar m-am dezactivat. Și nu toate alertele astea am lăsat pentru persoane dispărute, pentru copii dispăruți, ceva de genul. Mai contează, ideea e că sunt foarte prost implementate. Ar trebui să conteze pentru viituri inundați niște nenorociri adevărate în faptul că a plouat 20 de minute și s-au auzit niște tunete în iulie. În orice caz, nu așa se face, o să demonstreze exact cum se face în minutele următoare, mai presus de asta, pentru că, în general, meteorologia, nu? De care ține rubrica Meteo, o chestie în general complicată, trebuie să găsim metode să fie pe înțelesul tuturor. Ia fiți atenți.
3: Hello, Clarice!
4: Hello, Dr. Lecter!
3: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
4: No, Dr. Lecter!
3: Ok, Clarice! Clarice. Ce faceți cu mine, mă, băi? Radio.
0: Ok, așadar, vremea.

0: dați-mi voie acum să vă explic. Din punct de vedere cât se poate de serios și tehnic, suntem sub influența unei mese de ac care s-a instalat în zona țării noastre, fiind împinsă de o extensie a anticiclonului aflat în vestul Europei, acolo unde mor aia de cal. Anticiclon, în fine, dacă intrați pe pagina de Facebook Climatologie și Prognoze Globale, pe care o urmăresc cu tot interesul, și site-ul lor, care se cheamă, mi se pare, climatologie.ro, poate o să picați și voi în gaura asta fără fund de a înțelege mai multe și a deveni, nu chiar pasionați, dar atrași de partea asta. Deci, o masă de aer groenlandez. Asta înseamnă că noi efectiv în acest moment, doamnelor și domnilor, suntem efectiv sub masă. E miercuri abia, e ora 8 și 18 minute și noi suntem sub masă, înțelegeți? Masa de aer groenlandez. Alo? Opa! De acolo și domnul Gică Petrescu, cu care ne-am întâlnit, bineînțeles, sub masă. Aia zic. În ceea ce privește valorile, astăzi nu o să fie, cel puțin în București, când în rest vă descurcați, e treaba voastră, nu o să fie mai mult de 20 și un pic de grade Celsius. Ar trebui, în principiu, să se oprească ploile în partea a doua zilei și să mai înceapă după aia în partea a doua zilei de mâine. Și cam asta.
1: Gheria de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari.
0: Nu e nimic complicat cu climatologia, cu meteorologia. E chiar distractiv, după cum observați. Depinde cum pui problema, nu cu ro alert, că nu suntem nebuni. Un pic contraintiv, nu suntem nebuni. Cu cât stați să vă gândiți mai mult, cu atât vă dați seama că nu suntem nebuni, de fapt. A, și vântul s-ar putea intensifica. Detalii. Important este că, doamnelor și domnilor, e dimineață și deja suntem sub masă.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce
1: varietate.
2: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
3: Știi care e diferența dintr-un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și noi!

0: Galila.
1: Publicitate. Bună ziua, doamnelor și domnilor, tot aici la Cluj. Suntem, continuăm excursia noastră prin acest oraș minunat. Suntem chiar în fața primăriei și ia uite ce surpriză, domnul Emil Boc, domnule primar Boc. De când voiam să vă pun o întrebare?
2: Da, bună ziua, spuneți.
1: Domnule Boc, dacă vă chem la ziua mea, ajungeți?

O să începem, dragi ascultători, cu o mizerie de subiect, ce e drept. Dar nu pentru subiectul în sine, ci pentru a sublina mizeria de jurnalism care se ocupă cu asemenea subiecte. Și bineînțeles, noi la rândul nostru, dar noi suntem mai șmecheri pentru că noi doar facem mișto de atâta jurnalism.

0: S-a terminat potopul, Andreea?
1: Aproape
0: s-a terminat. Ați auzit, mă, animalelor? Aproape s-a terminat potopul, pardon. Toată lumea jos să repopulăm planeta.
1: Este ora 9, Curtea de Apel București a suspendat procedura legii salarizării și parchetul european a făcut percheziții în România într-un dosar de fraudă. Curtea de Apel București a suspendat ieri, la solicitarea Federației Sanitas, procedura proiectului legii salarizării în forma publicată vineri pe site-ul Ministerului Muncii, relatează Ager Press. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Acțiunea a fost introdusă ieri în instanță de către Sanitas și soluționată în aceeași zi. Într-o primă reacție, reprezentanții Federației spun că au

0: blocat legea salarizării pentru ca proiectul să nu mai producă efecte. Reprezentanții Sanitas consideră că hotărârea curții le-a dat dreptul de a participa la dialogul social, de a fi consultați și de a oferi soluții pertinente sistemului de sănătate. Ministerul Muncii a acuzat aseară că hotărârea curții de apel a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului. Conducerea Senatului se va reuni astăzi la solicitarea președintelui forului la sesiunea extraordinară care se va desfășura săptămâna viitoare. În cadrul acestei sesiuni vor fi dezbătute și supuse votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, precizează Senatul într-un comunicat. Mai devreme, în cursul zilei de ieri, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că a convocat biroul permanent pentru a solicita o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie. Parchetul European a făcut ieri 7 percheziții în România într-un dosar de abuz în serviciu și fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești, scrie news.ro. Potrivit unui comunicat, descinderea a avut loc inclusiv la un spital și la un consiliu județean din regiunea Muntenia. Potrivit documentului citat, este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de redresare și reziliență. Procurorii europeni ar avea dovezi că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Parlamentul de la Chișinău a acordat votul de încredere pentru cabinetul de miniștri propus de premierul desemnat Vasile Tofan. Noul executiv a primit voturile celor 53 de deputați ai formațiunii de guvernământ PAS din 101 posibile. Grupurile parlamentare ale socialiștilor și comuniștilor au votat împotriva noului executiv, în timp ce deputații de la Democrația Acasă, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și cei neafiliați s-au abținut. Practic 21 de deputați au votat împotrivă, iar alții 21 nu au votat. Totodată 6 deputați au absentat. În timpul discursului din Parlament, Tofan a precizat că noul guvern va avea 5 priorități. Dezvoltarea economică, folosirea procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, eficientizarea statului, consolidarea securității și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, scrie Newsmaker. Mai multe avertizări, cod galben de averse și furtuni, vizează până în această seară județe din Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea și Transilvania. Între orele 12 și 22, un cod portocaliu de furtuni va cuprinde județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Iar un cod galben va fi valabil până mâine dimineață în Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Moldova, Transilvania și la munte. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
1: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
2: Tamango, tu te duci la mare, la bulgari?
1: Nu, Maria, mă duc la mamaia, la țiganii mei.
3: Stare de briză.
4: Opa, breaking news. La propriu, breaking news, citeam acum o știre absolut proaspătă, incident fără precedent, scrie de exemplu Hot News, whatever, un agent autonom. OpenAI a evadat și a atacat cu succes o altă companie de inteligență artificială. Ca început, ce s-a întâmplat? A anunțat OpenAI că două dintre modelele sale au evadat din mediul de testare, adică din sandbox, s-au conectat neautorizat la internet, au pătruns în rețeaua altei companii, se cheamă Hugging Face, în timpul unui test de securitate cibernetică. Au descoperit ăștia abia săptămâna trecută, după ce au văzut că au fost accesate ceva date interne, credențiale, în fine, n-ar fi trebuit să fie accesate, nu știa cine se află în spatele atacului. Ulterior, OpenAI a recunoscut că ar fi de la ei două dintre propriile modele, configurate special, să fie puțin restrictive în timpul testelor de hacking. Erau închise, practic, într-un mediu controlat și au evadat de acolo de capul lor. Un incident fără precedent, se colaborează pentru a investiga ce s-a întâmplat. Potrivit experților, sistemele au ales atacul cu cea mai rapidă metodă de a îndeplini sarcina primită în cadrul testului. Deci, practic, au trecut, nu că au trecut testul, au depășit testul. 9 și 5 minute. Este ora la care eu vă anunț că a început. E clar că a început. Potopul ăsta trebuie să fie de asemenea un semn. A început sfârșitul lumii, doamnelor și domnilor. Vorba fie între noi, nu trebuie să ne speriem. A început sfârșitul de când a început totul. E logic. Dar a început sfârșitul lumii, în direct la Radio Gherila, la Gherila de dimineață, OpenAI și două modele care au evadat.

0: plânge cerul. Plânge cerul, doamnelor și domnilor, că au evadat două modele de astea din sandbox. Cum am anunțat mai devreme, sfârșitul lumii nu e ceva de care trebuie să ne fie frică, reiterez. Mi se pare foarte important. Acum depinde și cum privești lucrurile. Poate fi un mod mai sumbru, dar pe de altă parte poate fi unul care te ajută în viață. Că orice sfârșit începe din start. Noi murim practic din prima zi. Ușor, ușor. Că încolo ne îndreptăm. Adică e matematic. Tindem spre acel moment care va fi finalul. Deci, sfârșitul a început... Că nu se știe exact. Acum, cât era? 6.000 de ani de când există planeta Pământ. Nu? Sfârșitul a început de foarte multă vreme. Nu e ceva de care trebuie să ne fie frică. Să fie concluzia acestei dimineți. Doamne ajută să mai prindem măcar Summer Welsh. Că știți ce urmează. Urmează Summer Welsh.
1: Gherila de dimineață.
0: Și urmează să sunați voi la 0758948948 pentru invitații din partea E.ON. Haideți să ascultăm și un proiect românesc prezent în playlistul Radio Gherila și, bineînțeles, la Summer Welsh. Armand Popa. Cu ceva care nici măcar nu sună românesc.

0: Armand Popa.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
0: Ești energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Ești energie, Mihaela, bună dimineața. Alo? Mihaela?
3: Salut, eu sunt Mihnea.
2: Mihnea, și chiar scrie Mihnea. Îmi cer scuze, Mihnea. Cum se zice? Că te-am botezat, ai câștigat? Nu încă. Dar ceva bun o să ți se întâmple. Nu știu, așa e schema logică. Adică dacă eu am făcut o prostie, urmea să se întâmple, în principiu, șansele sunt să pățești ceva ok astăzi. Mihnea, nu știu de ce am văzut așa. Mihnea, bună dimineața. Mihnea,
3: bună dimineața, Matei.
2: Ești plin de energie, Mihnea?
3: Nu plin de energie, sunt chiar în ploaie în momentul de față.
2: Mă bucur foarte mult pentru tine că ești plin de energie. Dă-mi voie să te întreb din start, în primul și în primul rând, întrebarea oficială a concursului. Cu cine ți-ai plănuit să mergi la Summerwell și cum o să vă încărcați amândoi de energie acolo, Mihnea?
3: Păi, voi merge împreună cu doamna mea, pentru că acolo este locul unde de obicei ne încărcăm cu energie. Stai pe un puf, te uiți la un film, ești martor la niște concerte foarte frumoase, de băut ai la dispoziție absolut tot ce dorești ca să te relaxezi și avem nevoie de chestia asta pentru că tocmai ne-am întors în concediu cu copiii.
2: Tra concluzie.
3: Unde treci obosit și te întorci și mai obosit. Aha. Am fost 6 familii cu 8 copii, știi cum se învârte titirezul pe asfalt. Așa se învârteau și copiii, doar că în apă.
2: Mihnea,
3: nu
2: cred că v-a obligat nimeni să faceți chestiile astea, dar știți voi mai bine.
3: Am făcut-o din plăcere, absolut.
2: Să înțeleg că nu ești la prima ediție de Summerwell, Mihnea.
3: Nu, și a zis că dacă mergem, și e cu minte, dar cu minte, foarte cu minte, o zi o să iau și pe fine.
2: Mihnea, îți place karaoke?
3: Să facem toate activările de acolo.
2: Mihnea, liniștește-te.
3: Mie îmi place, dar n-am voce.
2: Cum?
3: Mie îmi place, dar n-am voce.
2: Da, zi mai cântat, așa.
3: Mie îmi place, dar n-am voce.
2: Mihnea, e simpatic. Eu zic că ar trebui să încerci karaoke. Curse de biciclete îți plac?
3: Facem la Ion, acolo am făcut și anul trecut curse de biciclete, toate activările împreună cu fetița le-am făcut. Și mai ales în camera de la etaj, unde sunt 10 grade, când afară sunt 40, este genial.
2: Observați, dragi ascultători, că pe lângă faptul că e simpatic, Mihnea, ești deștept, s-a prins că aceste activări se întâmplă la Ion Homestage, la Summerwell acolo și karaoke și curse de biciclete și ateliere de cafea și de ceramică, sesiuni de colorat și multe altele. Oana, așa te cheamă, nu-i așa?
4: Da, eu sunt.
2: Bună dimineața,
4: bună
2: Oana.
4: Dimineața.
2: Tu cum ți-ai planificat să te încarci de energie la Summerwell și cu cine mai exact?
4: O să merg cu prietena mea, pe care o am prietenă de nu vreau să zic câți ani, pentru că nu se spun vârstele la fete.
2: Ok.
4: Care acum e undeva într-o grotă peșteră, învață pentru admitere la medicină.
2: Wow,
4: și
2: super.
4: Efectiv nu mai vorbește cu nimeni.
2: Deci nu, n-ai vrut să zici că de veche e prietenia voastră, dar prietena mea care e într-o grotă la medicină. Da. Poetic.
4: Da, poetic, da.
2: Ok, te rog frumos.
4: Da, și vreau să merg cu ea, eu sunt din Buftea și de ceva ani tot aud repetițiile și am reușit în final anul trecut să ajung și mi-a plăcut tare mult și aș vrea să-i dau și ei bucuria asta de a ajunge la festival, mai ales acum care are nevoie după ce am învățat atât de mult.
2: Foarte frumos.
4: Și să sărbătorim dacă e admiterea sau, mă rog, dacă nu o să fie ok, să fim happy, să sărbătorim pentru anul viitor, pentru pregătirea următoare.
2: Într-un final este foarte frumos din partea ta pentru prietena ta care trăiește într-o peșteră.
4: Da.
2: Mănâncă pe cine ajunge acolo, ca în Odiseea.
4: Posibil,
2: Oana,
4: posibil.
2: Îți plac pălăriile?
4: Da.
2: Borsetele?
4: A, foarte mult.
2: Tricourile?
4: Da.
2: Ghiozdanele?
4: Mai ales cele personalizate, da.
2: Și păturile de picnic? Bateriile externe, nu în ultimul rând, și multe altele sunt premii care se pot câștiga pe loc, tot la activarea E.ON Homestage la Summerwell.
4: Okay.
2: Dacă ajungi acolo, e valabil și pentru tine și pentru Mihnea. Dar acum e momentul să mă retrag ușor, ușor și să îi las pe ceilalți.
1: Guerilla de dimineață.
2: Să voteze între Oana și Mihnea, că știți ce aveți de făcut pe WhatsApp rapid. Mesaje scurte, Oana sau Mihnea, După care ne dăm seama cine a câștigat invitația dublă din partea EON pentru Summerwell.
0: Ești energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. EON.
2: Așa.
5: It needs to be louder. Loud.
6: Is this like wuss music?
2: Foarte strânsă bătălia aici.
6: It sounds like Nelson.
2: Se votează în draci pe WhatsApp 0758948948. Cam bara. Imediat revenim cu rezultatele.

0: Doamne, ce prostie! Doamne, ce-mi place! Cher, I got you, babe! Așa, mulțumesc foarte mult pentru voturi și pentru concursul ăsta. Cum să zic eu? Persoana câștigătoare e Oana. V-ați prins? Felicitări, Oana, și distracție plăcută!
1: Publicitate! Publicitate!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Muzica bună te încarcă de energie. Atunci, pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: doamnelor și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz. Și printre altele, președintele USR, domnule Fritz.
1: Da.
0: Dar ce coincidență! Cum de-ați venit tocmai aici, în Tasos?
1: Acum sunt și eu romene.
0: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
1: În Germania mă duc de Crăciun atunci.
2: Stare de briză, Radio Guerilla.
3: Că era să uit că suntem în stare de briză și simt că ușor, ușor, adică dacă n-avem grijă, ne cam ambalăm așa. Defulăm de energie. Și nu e ok de fiecare dată. Să ne liniștim, mai ascultăm o piesă. Mi-era dor de Editors, All the Kings de la Editors, la ora 9:29 de minute, după care ajungem de altfel vorbind despre PSD. Numai bine asta.

0: Publicitate.
1: La noi te iubesc, nu se spune.
0: Publicitate.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
4: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: Îmi place cum zice Uli Buli. E foarte dislexic de-a dreptul, așa practic. Uli Buli. Presa zilei, doamnelor și domnilor, continuă cu nenorociții ăștia de la PSD. Și practic priviți ce nu au propus alții, ca să zic așa, pentru că mi-a atras firea asta atenția, mai ales că face parte din continuarea unui subiect pe care l-am început încă de luni. PSD sunt primii care au cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21%. Deci, urma această majorare și au cerut amânarea majorării cotei de TVA la 21% pentru locuințele noi. Au cerut amânarea până la 1 octombrie. Trebuia să fie din august această majorare. Deci până la 1 octombrie 2026, evident, a anunțat Grindeanu. În urma problemei cu platformele de, cu vânzările de case, cu imobiliarele, cu... Am tot vorbit despre chestia asta. De la Agenția Națională de Cadastru, așa, care a fost hăcuită efectiv. Deci măsura se impune din cauza blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, adică ANCPI ăștia, atacul cibernetic, care s-a întâmplat acum o săptămână și o zi, încă nu s-a rezolvat nimic, dar stați liniștiți. Sunt informațiile pe care vi le-am zis încă de zilele trecute. Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogă până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Deci, numai să ceară, numai să ceară, nimic n-ar da, PSD-ul numai să ceară. În cazul ăsta, amânarea. Ceea ce toată lumea cumva aștepta. Acum să vedem cine reacționează. Mare nebunie cu hackerii ăștia și cu atacurile cibernetice. E, cum am spus și ieri, fix ca în Matrix.
1: Maria, tu ai văzut filmul artistic Matrix?
2: Da, da, Mango.
1: De cine ți-a plăcut mai mult?
2: De Neo.
1: De Neo Ploieșteanu?
0: Culmea, până la urmă, ajungem la aceeași alegere. Pilula albastră sau ciuma roșie?
3: The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church.
0: Asta e politică peste tot.
3: It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
0: Efectiv, literalmente.
3: What truth?
0: Care, ce mai e adevărul?
3: That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste.
0: Așa ceva nu cred.
3: A prison for your mind.
0: Adică vrei zici că au fost anulate alegerile în mod fraudulos sau că n-avem nicio...
3: Unfortunately, no one can be told what the Matrix is.
0: Da, politica nu poate fi explicată, ce-i drept, prea ușor.
3: You have to see it for yourself.
0: Ceea ce nu recomand.
4: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
5: Da.
4: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
5: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
4: Oh, interesant. Mai exact?
5: Soția.

0: nu o să vă vină să credeți, tot Grindeanu cere tuturor partidelor, bine, asta era încă de zilele trecute, informația că cere partidelor parlamentare să se alăture comitetului de criză, cum ar face capra. Să funcționeze până la instalarea noului guvern, ceea ce mi se pare haios de-a dreptul. Cine ar fi crezut că o opțiune de a salva România din asemenea momente? Practic, avem un blocaj, ok, știe toată lumea. Opțiunea e tocmai statul paralel, să se oficializeze statul paralel. Bre, hai că ea nu mai fac nimic, hai să facem noi un comitet de criză. Și să dăm niște legi cu PNRR, în fine, sunt niște chestii nasoale blocate. Destule detalii.
1: Gherila de dimineață.
0: În fine, apropo tot de Grindeanu, n-am mai apucat să vorbim despre o știre de la finalul, încă de la finalul săptămânii precedente. N-am apucat să vorbim, că era încă gherila de dimineață normală la finalul săptămânii precedente, cu fabrica de ciocolată din Ministerul Transporturilor. Voi ați auzit așa ceva, nu se poate. Motiv de scandal între Miruță și Grindeanu, în fine, același rahat, se ceartă între ei niște chestii care n-ar trebui să ne intereseze, dar primele titluri de pe Digi24, citez acum. Se ceartă pe autostrăzi, pe tot felul de prostii. Ideea este, pe scurt, că fabrica de ciocolată din Ministerul Transporturilor e motiv de ceartă așa între fostul și actualul ministru. Se bălăcăresc. Totul a pornit după ce Radu Miruța a prezentat un atelier de ciocolată ascuns în interiorul unei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor. Apropo de Matrix. Acesta a funcționat de ani de zile, inclusiv în perioada în care Sorin Grindeanu era ministru. Liderul PSD iese acum la atac, spune că n-ar fi trebuit să fie astea preocupările, ce autostrăzi, că nu mai vorbească de fabrică. De ce vorbesc de fabrica de ciocolată când noi nu avem autostrăzi? În același timp, ălălalt zice altceva și, în fine, mai puțin important. Și marmota învelea, cum se zice, cu asfalt. Coperta. Cum s-a ajuns în situația asta, nu știu dacă observați. Amintiți-vă puțin, în anii 90, efectiv în 1990, era vorba aia celebră până în ziua de azi, că s-a descoperit la PNTSEU droguri, arme, valută, toate nebuniile. Acum avem la Ministerul Transporturilor o fabrică de ciocolată.
2: Intră mâncarea la mațe foarte bine.
0: Așa, 9:44 de minute, nu știu de ce am oprit asta. Deci o fabrică de ciocolată. O fabrică de ciocolată, bre. 9:44 de minute, încă o dată.
3: Hey, gringo!
2: Nu cunoaștem mila.
1: Aqui Radio Guerrilla.
0: Mâine, pui mâine, o să aflăm că politicienii ne vând gogoși. Bomboana de pe coliva guvernului României. Auzi, ciocolată.
2: Intră mâncarea la mațe foarte bine.
3: Gherila.
4: Ce miroase așa de bine?
0: PSD.
4: Ciocolată.

bună asta. Că n-am zis eu, dar o să o reinterpretez un pic mai ok, dar mulțumesc ascultătorului pentru inspirație. Atelier de ciocolată într-un minister de Torahatu. Eu v-am zis că facem împreună emisiunea asta.

0: Stăju, cafenea aceasta
1: miroase a ciocolată.
2: Felicitări fiului unui ascultător de Radio Guerilla, care probabil e și el la rândul lui ascultător de Radio Guerilla, că dacă nu s-ar întâmpla astea, n-ar mai asculta nimeni Radio Guerilla. A intrat la liceu la clasa pe care o dorea. Tocmai am primit această informație. Încă o dată felicitări. Bravo lui. Eu mă bucur pentru că se asociază ideal cu una dintre știrile pe care le găsisem și chiar voiam să vă întreb. Numai bine că intră publicitate și după aia până în știri avem timp. Voiam să vă întreb ce părere aveți, că eu nu știu ce să zic. Apropo de admiterea la liceu, schimbare majoră din 2027. Școlile vor putea selecta elevii printr-un examen suplimentar, a anunțat Sorin Ion, că pentru ei e o șansă în plus și întreabă, de ce să depindă viitorul lor de doar două examene? Mie, dacă mă întrebați pe mine, dar bine, eu sunt nebun. Mie mi se pare, cel puțin haioasă exprimarea asta, de ce să depindă viitorul lor de doar două examene? Adică, de ce să nu complicăm la maximum tot ce avem? De ce să rămânem cu un lucru care oricum era deja destul de complicat? Dacă îl putem complica și mai mult, cu mai multe cheltuieri. Mi se pare logic. Mai ales că zbârnâie Ministerul Educației. Păreri pe 0758948948 pe WhatsApp. Ceea ce privește celelalte, cred că am terminat. Deci am zis și de ciocolată, cu tortul, cu gogo, că asimilarea de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, e înghețată. Efectiv.
3: Publicitate.
4: Descoperă-ți și tu extraul.
3: Publicitate.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
7: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
8: Ca să te pot vedea mai bine.
7: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
8: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
9: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.

0: Radio Guerrilla.
1: Pubblicitate.
2: Radio, radio, il Liber Radio, Radio Guerrilla,
3: il Liber Radio.
0: Ascoltați Radio Guerrilla.
4: E Liber Radio.
5: Potrivit legii învățământului preuniversitar, elevii care intră în acest an în clasa 8-a, evident, vor putea susține pe lângă evaluarea națională și un examen suplimentar de admitere la liceu. Vorbim însă despre un examen facultativ, îl dă cine dorește. Nu cred că așa funcționează, că îl dă dacă se dorește la liceu. Cât despre licee, acestea, la rândul lor, nu sunt obligate să-l desfășoare. Bre, cine îl organizează, îl implementează, nu? În cazul în care alegi totuși să o facă, unitățile de învățământ pot scoate la concurs doar 50% din totalul locurilor disponibile. Deci ce părere aveți despre chestia asta? Ajută elevii?

ceva tot ajută. Ajută economia subterană de meditații. Asta e clar. Nu judec, nu e un lucru rău. Deci maica mea a fost profesoară de limba română. Eu nu zic nimic dacă e bine sau e rău să faci meditații. Mi se pare mai degrabă inevitabil. Deci, dincolo de bine și de rău. Întrebarea e dacă ajută elevii. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene? A declarat Sorin Ion, care e ceva secretar de stat în Ministerul Educației.

În concluzia acestui subiect, a apărut adineaura, câteva minute a apărut pe Hot News, de exemplu, apropo de admiterea la liceu, top 10 specializări după ultima medie de admitere și avem următoarele. Matematică informatică cu media 9, adică media asta, ce am zis mai devreme? Da, ultima medie de admitere. 9.70 la Mate Info la Colegiul Național Sfântul Sava, evident. 9.70 Mate Info Gheorghe Lazar. 9.67 Mate Info Spiru Haret. 9.67 Științele Naturii Gheorghe Lazar. 9.62 Științele Naturii Sfântul Sava. 9.62 Mate Info Spiru Haret. 9.60 Filologie. Ăștia sunt nebuni. Gheorghe Lazar. 9.57 Științele Naturii Spiru Haret, 9.57 Științe Sociale Gheorghe Lazar și felicitări Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța, 9.55 Științele Naturii. Văd că se insistă. Se insistă cu Mate Info. Chiar și n-ați auzit că au evadat modelele alea AI.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved friends, brothers and sisters in Christ.
0: Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Mă aflu în slujba Domnului de peste 40 de ani și am călătorit în peste 130 de țări, predicând mulțimilor și, de asemenea, în ultimii ani am împărtășit cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu multor națiuni prin intermediul televiziunii. Dragii mei, întoarcerea lui Hristos este foarte, foarte aproape și noi trebuie să cunoaștem planul lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului din Sfintele Scripturii. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său și că tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, de la început până la sfârșit, a fost deja scris în Scriptură. În Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu avem scris totul despre Biserica Nou-Testamentală și despre Israel. Dumnezeu a știut cum va fi sfârșitul înaintea începutului, chiar înainte de întemeierea lumii. De aceea, noi trebuie să cercetăm neîncetat cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament, pentru a găsi ce a făgăduit El și cui a dat El făgăduințele. Sunt făgăduințe pentru biserică, sunt făgăduințe pentru Israel și apoi sunt preziceri despre lucrurile care urmau să se întâmple în general. Dacă mergeți în cartea prorocului Hagai, în Vechiul Testament, în capitolul 2, la versetul 6, este scris referitor la timpul sfârșitului. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme, și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Dacă acest verset nu ar fi scris și în Evrei, capitolul 12, versetul 26, poate că nici nu aș face referire la el. Dar există o asemenea armonie între Vechiul și Noul Testament când este vorba de o prorocie, încât rămânem cu totul uimiți. Același Duh Sfânt care s-a odihnit peste proroci, s-a odihnit și peste apostoli și, desigur, peste Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când vorbea despre lucrurile referitoare la împărăția lui Dumnezeu, la planul de mântuire a lui Dumnezeu și, de asemenea, la timpul sfârșitului. În acest fel s-au împlinit prorociile referitoare la prima venire a Domnului nostru. De fapt, Noul Testament a început cu împlinirea făgăduințelor din Vechiul Testament. Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit conform Isaia 40:3 și Maleahi 3:1. Acest lucru poate fi găsit și confirmat în toate cele patru evanghelii, unde Scriptura vorbește despre un premergător, despre Ioan Botezătorul, un om trimis de Dumnezeu, având cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, pentru a pregăti calea Domnului, nu pentru a înființa o nouă religie, nu pentru a înființa o nouă denominațiune, nu pentru a-și crea proprii ucenici, ci pentru a-L propovădui pe Hristos, pentru a îndrepta privirile oamenilor către mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă eu v-aș spune doar că Dumnezeu a trimis un premergător la prima venire a lui Hristos, eu nu aș fi cinstit față de voi și ar trebui să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru că v-am ascuns ceva. Eu trebuie să vă spun că William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu în secolul 20. Deja în anul 1950, în Dallas, Texas, redactorul revistei Vocea Vindecării, Gordon Lindsay, a publicat o carte numită William Branham, un om trimis de Dumnezeu. Dragii mei, acest bărbat a fost un om smerit, un om simplu, dar era un om al lui Dumnezeu. El avea o autentică slujbă apostolică și profetică. Așa numim noi și această slujbă apostolică și profetică, pentru că ea conține adânci învățături biblice. Prin urmare, nu putem face compromisuri cu nimeni, trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu și cu ascultătorii cuvântului Său în conformitate cu însărcinarea primită. Deci, lui William Branham i-a fost spus în anul 1933 de către Dumnezeu, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Acum, prima întrebare este, care este mesajul? Mesajul este cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp și descoperit prin Duhul Sfânt. Noi nu putem trăi din mana care a fost dată în trecut. Nu putem trăi din pâinea care a fost împărțită acum 2000 de ani. Poporul Israel primea în fiecare zi mană nouă și noi trebuie să primim cuvântul proaspăt al lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul nostru. Conform cărții Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19 la 21, înțelegem că Dumnezeu va trimite din nou timpuri de înviorare, o adevărată revărsare a Duhului Sfânt, nu întruniri carismatice în care atmosfera este produsă cu ajutorul unei muzici gălăgioase, nu, ci trebuie să vină un sunet din cer. Trebuie să aibă loc o adevărată revărsare a Duhului Sfânt, având ca rezultat aceleași slujbe, aceleași daruri, aceleași roade ale Duhului Sfânt, aceleași învățături și practici apostolice, deoarece același Duh Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Așa cum a făcut-o la început, așa o face și acum, la sfârșitul timpului de har. M-am referit la fratele Branham pentru a vă aduce la cunoștință că Dumnezeu face istorie și în timpul nostru. Nu este suficient să știți ce fac bisericile, cum se unesc ele, cum se îndreaptă toate spre Roma, felul în care decur lucrurile cu toate religiile. Aș dori ca dumneavoastră să știți ce a făgăduit Dumnezeu bisericii sale, ba mai mult, miresei lui Hristos, pentru că mireasa va fi luată din biserică. În fiecare epocă a bisericii există cei chemați și cei aleși. Cei aleși sunt cei care aud ce zice bisericilor Duhul. Ei iau aminte la ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. O puteți citi de 7 ori în Apocalipsa, capitolele 2 și 3. Acolo este scris, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este dat un mesaj tuturor, dar doar acelora care îl cred le va fi descoperit. În primul rând, trebuie să credem cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru ceasul acesta și apoi Duhul Sfânt ne-o va descoperi. Acum, dacă ne uităm o clipă la Israel, știm cu toții că Israel este poporul ales al lui Dumnezeu încă din timpul lui Avram. Și Dumnezeu a ales un om cu un scop precis, a ales un popor cu un scop precis și din mijlocul acelui popor a ales o seminție cu un scop precis. Dumnezeu știe ceea ce face. Deja în prima făgăduință pe care Domnul Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram în Geneza capitolul 12, El i-a făgăduit că toate neamurile vor fi binecuvântate în El. Cu aceasta mergem în Galateni, capitolul 3, unde este scris că Hristos este sămânța duhovnicească făgăduită lui Avram și de aceea în Matei, capitolul 1, versetul 1, Hristos e numit Fiul lui Avram, pentru că El era sămânța făgăduită. Dragii mei, Iisus Hristos nu a fost un evreu, El a fost Domnul Slavei manifestat în formă umană. Știți de ce trebuie să spun aceasta? Pentru că unii oameni cred că Iosif este tatăl său, iar alții cred alte lucruri. Dar eu cred ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a preumbrit-o pe Maria și Scriptura mărturisește despre aceasta. Cel care se va naște din tine este de la Duhul Sfânt și va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Deci, noi nu trebuie să devenim evrei. Astăzi există creștini evrei și creștini de toate felurile și există mesaje creștine, dar noi avem nevoie de Hristos cel răstignit, Hristos cel înviat, de Cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelia lui Iisus Hristos, de puterea învierii Lui. Dar iată că din nou poporul Israel este adunat în țara lui, tot astfel cum biserica este adunată prin cuvântul făgăduit, evreii sunt și ei adunați din 143 de țări în țara făgăduită. Este țara pe care Dumnezeu a dat-o seminței lui Avram prin Isaac și Iacov. O puteți citi în Vechiul Testament și în Noul Testament. De asemenea, ni se spune că evreii au fost împrăștiați printre toate neamurile și este scris nu numai în Deuteronom 4:27, ci și în multe alte locuri din Vechiul Testament. Dar este dată și o făgăduință conform căreia copiii lui Israel vor fi adunați în timpul sfârșitului în țara făgăduită. Și iată că după 2000 de ani, începând cu anul 1948, există din nou o țară numită Israel. Apoi în Zaharia 12, versetul 3, este scris, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Deci Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Aceasta nu este politică, aceasta este hotărârea lui Dumnezeu și eu o respect. Și nicio persoană de pe fața pământului nu-mi poate spune că îl iubește pe Dumnezeu dacă nu iubește poporul lui Dumnezeu. Dacă nu respectați hotărârea lui Dumnezeu, care este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu, atunci ni se spune că va avea loc o mare bătălie în Israel, pe munți și în vale. Bătălie descrisă de către prorocul Ioel și de către prorocul Ezechiel, și de asemenea, în Zaharia, capitolul 14, versetul 12, unde se spune, dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Deci, dragii mei, există făgăduințe pentru Israel și de asemenea preziceri pentru toate neamurile care se vor uni în cele din urmă împotriva poporului lui Dumnezeu, copiii lui Israel și în special împotriva Ierusalimului. Dragii mei, noi mai trebuie să respectăm și un alt lucru. În Coran, în toate cele 114 de capitole, prorocul lor Mahomet nu a menționat Ierusalimul nici măcar o dată. El nu a călătorit niciodată la Ierusalim. Se spune că atunci când a murit, în timpul unei călătorii nocturne, el cătorea cu un cal special și acel cal a fost legat la Ierusalim, iar el a plecat în slavă. Aceasta este povestea, dar nu realitatea. Dar noi înțelegem că religiile vin cu propriile lor pretenții. De fapt, trei religii revendică Ierusalimul: evreii, creștinii și musulmanii. Dar, de fapt, nouă nu ni se cere să mergem în niciun oraș, pentru că Domnul nostru spune în Ioan 4, versetele 23 și 24, că n-ar trebui să ne rugăm pe niciun munte sau în vreun oraș, pentru că Ierusalimul cel ceresc este orașul nostru. Noi nu pretindem acest Ierusalim pământesc. Noi binecuvântăm Israelul. Acesta este un oraș pământesc pe care Dumnezeu l-a dăruit poporului său pământesc, Israelul. Iar Ierusalimul ceresc este pentru mireasă. O puteți citi în Apocalipsa, capitolul 19. Acum aș dori să revin asupra Marii Trimiteri în legătură cu așezarea din nou a lucrurilor apostolice. Ce înseamnă apostolic? Dacă, de pildă, cineva intră într-o biserică, poate să vadă chiar la intrare scris cu litere mari: Crezul apostolic. Acest crez este un crez formulat în anul 325 sau în 381 sau în 300 și ceva, poate chiar până în anul 431. Dar acel lucru este doar numit apostolic. De fapt, el nu este apostolic. Învățătura apostolică se găsește în Biblie. Dacă citiți în Fapte 2:42, este scris despre biserica primară: ei stăruiau în învățătura apostolilor. Nu într-o învățătură pe care cineva o numea crez apostolic sau poate chiar și succesiune apostolică. Unde găsim scris în Biblie despre succesiune apostolică? Nicăieri, desigur. Noi trebuie să-L urmăm pe Hristos și dacă suntem adevărați slujitori ai Domnului, noi vom predica același cuvânt, aceeași Evanghelie și vom boteza așa cum au botezat ei la început. Poate că voi nu vă dați seama de importanța adevăratei predicări a cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei lui Iisus Hristos, dar ar trebui să citiți ultimele versete din 1 Petru capitolul 1, când el se referă la Isaia capitolul 40 și spune: Cuvântul Domnului rămâne în veac. Apoi spune: și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Deci, dragii noștri, noi trebuie să spunem, pe baza autorității divine a cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, doar ceea ce au învățat apostolii reprezintă adevărata învățătură apostolică. Doar ce au practicat apostolii reprezintă adevărata practică apostolică. Referitor la Marea Trimitere, ei au îndeplinit-o întru totul. Ei au înțeles că botezul celor ce cred și primesc iertarea păcatelor lor trebuie făcut în unicul nume, mai pe sus de orice nume dat oamenilor, în numele Domnului Iisus Hristos. Deci noi ne bazăm pe autoritatea Scripturii. Întâi a avut loc Marea Trimitere în Matei 28, Marcu 16, Luca 24, Ioan 20 și apoi mergem în Faptele Apostolilor, capitolul 2, capitolul 8, capitolul 10 și capitolul 19 și aici aș dori să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 5. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Deci ni se spune că acei care credeau în Hristos erau de asemenea botezați și erau botezați prin scufundare. Pentru că aceasta înseamnă că cel credincios este îngropat cu Hristos și înainte de a fi îngropat, omul trebuie să moară. Așa cum a spus Domnul nostru, dacă bobul de grâu nu cade în pământ și nu moare, rămâne singur. Trebuie să înțelegeți că de fapt am murit împreună cu Hristos. Atunci când voi îl primiți pe Hristos ca Mântuitor personal, voi muriți față de voi înșivă, pentru că ați fost

0: că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui, botezați în moartea Lui, dar mai întâi trebuie să muriți cu El pentru a putea învia împreună cu El. Acum încă două versete din capitolul 5. Romani, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mergem un pas mai departe la versetul 9. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Despre ce este vorba? Neprihăniți prin credință, prin credința în sângele vărsat de mielul Lui Dumnezeu pe crucea de la Golgota. În Roman 6:5 citim: într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Omul nostru cel vechi, adică eu-ul nostru, ego-ul, a fost răstignit împreună cu Hristos. Și atunci, dumneavoastră, nu mai ripostați, nu vă mai certați. Un om mor nu se mai ceartă. Dacă ați murit cu Hristos, dacă sunteți în păcat cu Dumnezeu prin jertfa lui Hristos care și-a vărsat sângele pentru noi, atunci, dragii mei, nu vă mai certați. Chiar și în Galateni, capitolul 3, ni se spune, în versetele 26 și 27, că cei care au crezut au fost de asemenea botezați. Căci toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dragii mei, voi trebuie să mergeți din verset în verset. Acum mergem în Efeseni, capitolul 4, versetul 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Nu mai multe botezuri, un singur botez, botezul în numele Domnului Iisus Hristos, împreună cu care muriți, cu care sunteți răstigniți și împreună cu care înviați din morți. Citim încă un verset din Coloseni, capitolul 2, versetul 12. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Dragii mei, aceasta este adevărata Evanghelie și noi trebuie să ne întoarcem la adevăratele învățături. Părăsiți propriile voastre căi și întoarceți-vă la Domnul, pentru că acesta este timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor. Înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul Său, înapoi la început. La început a fost cuvântul, iar noi avem în cuvânt modelul timpurilor apostolice. Slăvit să fie Dumnezeu pentru cuvântul Său sfânt. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Său rămâne în veac. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de

0: peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: to the hits faster. Energy.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: sunetul are sens. Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy

0: Rick Lane, acum pe frecvența noastră Heart to Heart. 15 minute sunt trecute de ora 11. Yo, de la B3 am avut mai devreme în playlist-ul Energy Mix Music și Vise de Zahăr de la Oana Matache și DJ Project. Pe începutul ediției Energy Mix Music, Boris Gardiner a venit cu melodia I Wanna Wake Up With You. Vorbim puțin despre vreme pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Să știți că vremea se schimbă în toată țara, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile scad astăzi. Vremea intră într-un proces de răcire în întreaga țară, iar scăderea temperaturilor va fi mai pronunțată în regiunile din est, potrivit ANM. În același timp, meteorologii avertizează că mai multe zone vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 70 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali. Astăzi avem valori termice maxime, ce vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Minimele vor varia între 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 18 grade în zona litoralului. În capitală, cerul e temporar noros. Pe parcursul zilei sunt prognozate ceva averse și descărcări electrice. Maxima termică în capitală ajunge la 23 de grade și minima la 15. Yo, baby. We are now
1: entering. This is Radio Energy cu Gil.
0: Bad Memories, Medusa, James Carter. Acum pe frecvență până la publicitate. Iar imediat după ne întâlnim cu Fly Project Muzica. Avem Manuel Riva alături de Alexandra Stan, Miami și Carlos Santana, Maria Maria. Bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem împreună până la 14 fix și astăzi cu hiturile faine.

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relațiile anumite.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: 97.9 FM. Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu GIR.
1: Radio Energy cu GIR, 22 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru, date Eurostat. Piața muncii din România în 2026, bătaie mare pe fiecare job scos la concurs pe fondul scăderii numărului de locuri de muncă. Află la ce fond de pensii ești. Peste 330.000 de români au aplicat metoda indicată de ASF pentru a afla unde au pilonul 2. Vorbim și despre admitere liceu 2026. Rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate. Elevii pot verifica la ce liceu au intrat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 22 iulie. Temperaturile scad în toată țara, vijeliile vor lovi din nou, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod galben de furtuni până joi. Meteorologii au actualizat avertizările de ploi torențiale și vijelii în județul Alba. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru. Concret, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut semnificativ mai mult în România decât în Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, arată datele publicate marți de Eurostat. În Uniunea Europeană, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut de la 3,4% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,1% din PIB în primul trimestru al anului 2026. În România, deficitul a scăzut de la 7,5% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,6% din PIB în primul trimestru al anului 2026, un declin de aproape 3,8 puncte procentuale, cel mai important din Uniunea Europeană. O scădere similară a deficitului a fost înregistrată și în Slovacia, de la 7,2% până la 3,4%. Datele provizorii ale Eurostat arată că topul țărilor membre cu cele mai mari deficite guvernamentale este condus de Bulgaria, 7,6% din PIB, urmată de Ungaria, 6,6% din PIB, Polonia, 5,9% și Franța, 5,1% din PIB. La polul opus este Cipru, țară care în primul trimestru al acestui an a înregistrat un excedent guvernamental de 4,4% din PIB, urmată de Irlanda cu un excedent de 2,4% din PIB. Eurostat a publicat marți și datele referitoare la datoria publică a țărilor membre în primul trimestru al acestui an. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026. Angajatorii au publicat mai puține locuri de muncă decât în aceeași perioadă din 2025, însă candidații au devenit mult mai activi și au trimis un număr de aplicări care nu a mai fost atins din anul 2021. Potrivit datelor dintr-un raport al platformei de recrutare eJobs, citat de termene.ro, în perioada ianuarie-iunie 2026 au fost publicate aproximativ 110.000 joburi noi, cu 15% mai puține decât în primul trimestru al anului trecut. În același timp, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane. Diferența dintre scăderea numărului de locuri de muncă și creșterea puternică a aplicărilor arată o competiție mai mare între candidați și o preocupare tot mai accentuată pentru stabilitatea profesională. Cele 6,7 milioane de aplicări înregistrate în primul semestru din 2026 reprezintă cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Ultima dată când piața muncii a înregistrat un volum comparabil a fost în 2021, într-o perioadă în care mulți candidați încercau să-și găsească un loc de muncă sau să schimbe domeniul de activitate. Creșterea aplicărilor sugerează că tot mai mulți angajați caută alternative mai bine plătite, mai stabile sau cu perspective profesionale mai bune. Una dintre cele mai importante schimbări din 2026 este creșterea numărului de aplicări din partea candidaților cu vârsta de peste 45 de ani. Această categorie a înregistrat aproximativ 810.000 de aplicări în primele 6 luni ale anului, cu 31% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată că persoanele cu experiență profesională sunt tot mai dispuse să-și schimbe angajatorul și să caute oportunități care oferă venituri mai bune sau un grad mai ridicat de siguranță. Aplicația află la ce fond de pensii ești, găzduită de site-ul Autorității de Supraveghere Financiară. A înregistrat 332.326 de solicitări unice în primul semestru al anului 2026, în scădere cu 4,36% față de perioada similară a anului precedent. Prin intermediul acesteia, utilizatorii au putut identifica fondul de pensii administrat privat, pilonul 2, la care sunt participanți. Poți afla la ce fond de pensii pilonul 2 ești înregistrat, completând o cerere online pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, ASF. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele tale personale, nume, prenume și CNP, iar sistemul îți va genera automat informația solicitată. Datele se introduc la link-ul ASF. Prin perspectiva distribuției teritoriale, cea mai mare pondere a solicitărilor unice a fost înregistrată în regiunea Sud, care a concentrat 16,50% din totalul accesărilor din primul semestru al anului 2026. La polul opus s-a situat regiunea Vest cu o pondere de 8,8% din totalul solicitărilor. Datele rezultate din utilizarea aplicației pot contribui la o mai bună adaptare a activităților de informare și de educație financiară la nevoile diferite categorii de consumatori. Aplicația află la ce fond de pensii ești, permite identificarea fondului de pensii administrat privat pe baza unor informații personale introduse de utilizator, oferind o modalitate rapidă și accesibilă de verificare a apartenenței la pilonul 2. Instrumentul este disponibil gratuit pe site-ul ASF. Admiteri Liceu 2026, rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate miercuri 22 iulie de către Ministerul Educației. Sunt disponibile listele cu elevii repartizați la licee în județul Alba și în întreaga țară. De joi 23 iulie, elevii își pot depune dosarele pentru înmatriculare la liceu. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia sunt departajați folosind în ordine următoarele criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limba maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor. În cazul în care la unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate, egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie 2026.
0: Urmează meteo.
1: Vremea intră într-un proces de răcire în întreaga țară, iar scăderea temperaturilor vor fi mai pronunțate în regiunile din est, potrivit ANM. În același timp, meteorologii avertizează că mai multe zone vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 70 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali și meridionali. În aceste zone sunt așteptate perioade cu norori accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 50-70 de km pe oră și pe alocuri vor fi condiții de grindină, de mici și izolat de medii dimensiuni. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă ajung la 20-50 de litri pe metru pătrat, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei pot depăși 70 de litri pe metru pătrat. În restul țării, manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în sud-vestul țării pe parcursul zilei, iar spre seară rafalele se vor resimți și în extremitatea de sud-est. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Minimele vor varia între 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 18 grade pe litoral. Și în capitală, vremea se va răci față de zilele precedente. Temperatura maximă ajunge la 23 de grade în București, în timp ce minima va fi cuprinsă între 12 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros în capitală, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice. Meteorologii au actualizat avertizările de instabilitate atmosferică valabile în Alba și alte județe din țară până joi dimineața. Potrivit ANM, județul Alba se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii până joi la ora 3. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM. Going full throttle with non-stop hits.

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: SC Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: radioenergyqgir.ro. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 22 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru, date Eurostat. Piața muncii din România în 2026, bătaie mare pe fiecare job scos la concurs pe fondul scăderii numărului de locuri de muncă. Află la ce fond de pensii ești. Peste 330.000 de români au aplicat metoda indicată de ASF pentru a afla unde au pilonul 2. Vorbim și despre admitere liceu 2026. Rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate. Elevii pot verifica la ce liceu au intrat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 22 iulie. Temperaturile scad în toată țara, vijeliile vor lovi din nou, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod galben de furtuni până joi. Meteorologii au actualizat avertizările de ploi torențiale și vijelii în județul Alba. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru. Concret, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut semnificativ mai mult în România decât în Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, arată datele publicate marți de Eurostat. În Uniunea Europeană, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut de la 3,4% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,1% din PIB în primul trimestru al anului 2026. În România, deficitul a scăzut de la 7,5% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,6% din PIB în primul trimestru al anului 2026, un declin de aproape 3,8 puncte procentuale, cel mai important din Uniunea Europeană. O scădere similară a deficitului a fost înregistrată și în Slovacia, de la 7,2% până la 3,4%. Datele provizorii ale Eurostat arată că topul țărilor membre cu cele mai mari deficite guvernamentale este condus de Bulgaria, 7,6% din PIB, urmată de Ungaria, 6,6% din PIB, Polonia, 5,9% și Franța, 5,1% din PIB. La polul opus este Cipru, țară care în primul trimestru al acestui an a înregistrat un excedent guvernamental de 4,4% din PIB, urmată de Irlanda cu un excedent de 2,4% din PIB. Eurostat a publicat marți și datele referitoare la datoria publică a țărilor membre în primul trimestru al acestui an. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026. Angajatorii au publicat mai puține locuri de muncă decât în aceeași perioadă din 2025, însă candidații au devenit mult mai activi și au trimis un număr de aplicări care nu a mai fost atins din anul 2021. Potrivit datelor dintr-un raport al platformei de recrutare eJobs, citat de termene.ro, în perioada ianuarie-iunie 2026 au fost publicate aproximativ 110.000 joburi noi, cu 15% mai puține decât în primul trimestru al anului trecut. În același timp, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane. Diferența dintre scăderea numărului de locuri de muncă și creșterea puternică a aplicărilor arată o competiție mai mare între candidați și o preocupare tot mai accentuată pentru stabilitatea profesională. Cele 6,7 milioane de aplicări înregistrate în primul semestru din 2026 reprezintă cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Ultima dată când piața muncii a înregistrat un volum comparabil a fost în 2021, într-o perioadă în care mulți candidați încercau să-și găsească un loc de muncă sau să schimbe domeniul de activitate. Creșterea aplicărilor sugerează că tot mai mulți angajați caută alternative mai bine plătite, mai stabile sau cu perspective profesionale mai bune. Una dintre cele mai importante schimbări din 2026 este creșterea numărului de aplicări din partea candidaților cu vârsta de peste 45 de ani. Această categorie a înregistrat aproximativ 810.000 de aplicări în primele 6 luni ale anului, cu 31% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată că persoanele cu experiență profesională sunt tot mai dispuse să-și schimbe angajatorul și să caute oportunități care oferă venituri mai bune sau un grad mai ridicat de siguranță. Aplicația află la ce fond de pensii ești, găzduită de site-ul Autorității de Supraveghere Financiară. A înregistrat 332.326 de solicitări unice în primul semestru al anului 2026, în scădere cu 4,36% față de perioada similară a anului precedent. Prin intermediul acesteia, utilizatorii au putut identifica fondul de pensii administrat privat, pilonul 2, la care sunt participanți. Poți afla la ce fond de pensii pilonul 2 ești înregistrat, completând o cerere online pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, ASF. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele tale personale, nume, prenume și CNP, iar sistemul îți va genera automat informația solicitată. Datele se introduc la link-ul ASF. Prin perspectiva distribuției teritoriale, cea mai mare pondere a solicitărilor unice a fost înregistrată în regiunea Sud, care a concentrat 16,50% din totalul accesărilor din primul semestru al anului 2026. La polul opus am situat regiunea Vest cu o pondere de 8,8% din totalul solicitărilor. Datele rezultate din utilizarea aplicației pot contribui la o mai bună adaptare a activităților de informare și de educație financiară la nevoile diferitelor categorii de consumatori. Aplicația află la ce fond de pensii ești, permite identificarea fondului de pensii administrat privat pe baza unor informații personale introduse de utilizator, oferind o modalitate rapidă și accesibilă de verificare a apartenenței la pilonul 2. Instrumentul este disponibil gratuit pe site-ul ASF. Admiterii Liceu 2026, rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate miercuri 22 iulie de către Ministerul Educației. Sunt disponibile listele cu elevii repartizați la licee în județul Alba și în întreaga țară. De joi 23 iulie, elevii își pot depune dosarele pentru înmatriculare la liceu. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia sunt departajați folosind în ordine următoarele criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limba maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor. În cazul în care la unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate, egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie 2026.
0: Urmează meteo.
3: Vremea intră într-un proces de răcire în întreaga țară, iar scăderea temperaturilor vor fi mai pronunțate în regiunile din est, potrivit ANM. În același timp, meteorologii avertizează că mai multe zone vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 70 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali. În aceste zone sunt așteptate perioade cu norori accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 50-70 de km pe oră și pe alocuri vor fi condiții de grindină, de mici și izolat de medii dimensiuni. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă ajung la 20-50 de litri pe metrul pătrat, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei pot depăși 70 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în sud-vestul țării pe parcursul zilei, iar spre seară rafalele se vor resimți și în extremitatea de sud-est. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Minimele vor varia între 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 18 grade pe litoral. Și în capitală, vremea se va răci față de zilele precedente. Temperatura maximă ajunge la 23 de grade în București, în timp ce minima va fi cuprinsă între 12 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros în capitală, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice. Meteorologii au actualizat avertizările de instabilitate atmosferică valabile în Alba și alte județe din țară până joi dimineața. Potrivit ANM, județul Alba se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii până joi la ora 3. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală.

0: Are definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
1: Rolls Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Zala a fost pentru tine în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Am avut și ce am mai avut în playlist? Please Don't Go de la KWS.
1: Să arăți la toată.
0: Am avut și Holograf cu Florin Ristei.
1: Ca zilele bune, cu buzunarele pline.
0: Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi am pregătit pentru tine Just Eddy, jumătatea mea, iar imediat după Sabrina Carpenter, Espresso. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază extraordinar de faină.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Kugir.
2: Este ora 14.
3: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Asculți Radio Energy Kugir.
5: Asculți Radio Energy Kugir.
6: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
3: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energy Kugir.

0: cada maestra mí.
1: Ești la porțile Dorului.
2: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât net. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: și sărut mâna.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 22 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru, date Eurostat. Piața muncii din România în 2026, bătaie mare pe fiecare job scos la concurs pe fondul scăderii numărului de locuri de muncă. Află la ce fond de pensii ești. Peste 330.000 de români au aplicat metoda indicată de ASF pentru a afla unde au pilonul 2. Vorbim și despre admitere liceu 2026. Rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate. Elevii pot verifica la ce liceu au intrat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 22 iulie. Temperaturile scad în toată țara, vijeliile vor lovi din nou, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod galben de furtuni până joi. Meteorologii au actualizat avertizările de ploi torențiale și vijelii în județul Alba. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru. Concret, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut semnificativ mai mult în România decât în Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, arată datele publicate marți de Eurostat. În Uniunea Europeană, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut de la 3,4% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,1% din PIB în primul trimestru al anului 2026. În România, deficitul a scăzut de la 7,5% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,6% din PIB în primul trimestru al anului 2026, un declin de aproape 3,8 puncte procentuale, cel mai important din Uniunea Europeană. O scădere similară a deficitului a fost înregistrată și în Slovacia, de la 7,2% până la 3,4%. Datele provizorii ale Eurostat arată că topul țărilor membre cu cele mai mari deficite guvernamentale este condus de Bulgaria, 7,6% din PIB, urmată de Ungaria, 6,6% din PIB, Polonia, 5,9% și Franța, 5,1% din PIB. La polul opus este Cipru, țară care în primul trimestru al acestui an a înregistrat un excedent guvernamental de 4,4% din PIB, urmată de Irlanda cu un excedent de 2,4% din PIB. Eurostat a publicat marți și datele referitoare la datoria publică a țărilor membre în primul trimestru al acestui an. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026. Angajatorii au publicat mai puține locuri de muncă decât în aceeași perioadă din 2025, însă candidații au devenit mult mai activi și au trimis un număr de aplicări care nu a mai fost atins din anul 2021. Potrivit datelor dintr-un raport al platformei de recrutare eJobs, citat de termene.ro, în perioada ianuarie-iunie 2026 au fost publicate aproximativ 110.000 joburi noi, cu 15% mai puține decât în primul trimestru al anului trecut. În același timp, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane. Diferența dintre scăderea numărului de locuri de muncă și creșterea puternică a aplicărilor arată o competiție mai mare între candidați și o preocupare tot mai accentuată pentru stabilitatea profesională. Cele 6,7 milioane de aplicări înregistrate în primul semestru din 2026 reprezintă cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Ultima dată când piața muncii a înregistrat un volum comparabil a fost în 2021, într-o perioadă în care mulți candidați încercau să-și găsească un loc de muncă sau să schimbe domeniul de activitate. Creșterea aplicărilor sugerează că tot mai mulți angajați caută alternative mai bine plătite, mai stabile sau cu perspective profesionale mai bune. Una dintre cele mai importante schimbări din 2026 este creșterea numărului de aplicări din partea candidaților cu vârsta de peste 45 de ani. Această categorie a înregistrat aproximativ 810.000 de aplicări în primele 6 luni ale anului, cu 31% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată că persoanele cu experiență profesională sunt tot mai dispuse să-și schimbe angajatorul și să caute oportunități care oferă venituri mai bune sau un grad mai ridicat de siguranță. Aplicația află la ce fond de pensii ești, găzduită de site-ul Autorității de Supraveghere Financiară. A înregistrat 332.326 de solicitări unice în primul semestru al anului 2026, în scădere cu 4,36% față de perioada similară a anului precedent. Prin intermediul acesteia, utilizatorii au putut identifica fondul de pensii administrat privat, pilonul 2, la care sunt participanți. Poți afla la ce fond de pensii pilonul 2 ești înregistrat, completând o cerere online pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, ASF. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele tale personale, nume, prenume și CNP, iar sistemul îți va genera automat informația solicitată. Datele se introduc la link-ul ASF. Prin perspectiva distribuției teritoriale, cea mai mare pondere a solicitărilor unice a fost înregistrată în regiunea Sud, care a concentrat 16,50% din totalul accesărilor din primul semestru al anului 2026. La polul opus am situat regiunea Vest cu o pondere de 8,8% din totalul solicitărilor. Datele rezultate din utilizarea aplicației pot contribui la o mai bună adaptare a activităților de informare și de educație financiară la nevoile diferitelor categorii de consumatori. Aplicația află la ce fond de pensii ești, permite identificarea fondului de pensii administrat privat pe baza unor informații personale introduse de utilizator, oferind o modalitate rapidă și accesibilă de verificare a apartenenței la pilonul 2. Instrumentul este disponibil gratuit pe site-ul ASF. Admiterii Liceu 2026, rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate miercuri 22 iulie de către Ministerul Educației. Sunt disponibile listele cu elevii repartizați la licee în județul Alba și în întreaga țară. De joi 23 iulie, elevii își pot depune dosarele pentru înmatriculare la liceu. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia sunt departajați folosind în ordine următoarele criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limba maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, susținută conform prevederilor. În cazul în care la unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate, egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie 2026.
4: Urmează meteo.
5: Vremea intră într-un proces de răcire în întreaga țară, iar scăderea temperaturilor vor fi mai pronunțate în regiunile din est, potrivit ANM. În același timp, meteorologii avertizează că mai multe zone vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 70 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali. În aceste zone sunt așteptate perioade cu norori accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 50-70 de km pe oră și pe alocuri vor fi condiții de grindină, de mici și izolat de medii dimensiuni. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă ajung la 20-50 de litri pe metrul pătrat, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei pot depăși 70 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în sud-vestul țării pe parcursul zilei, iar spre seară rafalele se vor resimți și în extremitatea de sud-est. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Minimele vor varia între 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 18 grade pe litoral. Și în capitală, vremea se va răci față de zilele precedente. Temperatura maximă ajunge la 23 de grade în București, în timp ce minima va fi cuprinsă între 12 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros în capitală, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice. Meteorologii au actualizat avertizările de instabilitate atmosferică valabile în Alba și alte județe din țară până joi dimineața. Potrivit ANM, județul Alba se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii până joi la ora 3. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
0: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Welcome back! Back to the hits, faster!
4: Energy. Sunetul are sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Ascultă porțile dorului.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Wow!

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: spiritul se oprește și
1: ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir, 22 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru, date Eurostat. Piața muncii din România în 2026, bătaie mare pe fiecare job scos la concurs pe fondul scăderii numărului de locuri de muncă. Află la ce fond de pensii ești. Peste 330.000 de români au aplicat metoda indicată de ASF pentru a afla unde au pilonul 2. Vorbim și despre admitere liceu 2026. Rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate. Elevii pot verifica la ce liceu au intrat. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 22 iulie. Temperaturile scad în toată țara, vijeliile vor lovi din nou, anunță meteorologii. Avem parte și de un cod galben de furtuni până joi. Meteorologii au actualizat avertizările de ploi torențiale și vijelii în județul Alba. România a avut cea mai bună performanță din Uniunea Europeană la reducerea deficitului guvernamental în primul trimestru. Concret, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut semnificativ mai mult în România decât în Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, arată datele publicate marți de Eurostat. În Uniunea Europeană, deficitul guvernamental ajustat sezonier a scăzut de la 3,4% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,1% din PIB în primul trimestru al anului 2026. În România, deficitul a scăzut de la 7,5% din PIB în trimestrul 4-2025 până la 3,6% din PIB în primul trimestru al anului 2026, un declin de aproape 3,8 puncte procentuale, cel mai important din Uniunea Europeană. O scădere similară a deficitului a fost înregistrată și în Slovacia, de la 7,2% până la 3,4%. Datele provizorii ale Eurostat arată că topul țărilor membre cu cele mai mari deficite guvernamentale este condus de Bulgaria, 7,6% din PIB, urmată de Ungaria, 6,6% din PIB, Polonia, 5,9% și Franța, 5,1% din PIB. La polul opus este Cipru, țară care în primul trimestru al acestui an a înregistrat un excedent guvernamental de 4,4% din PIB, urmată de Irlanda cu un excedent de 2,4% din PIB. Eurostat a publicat marți și datele referitoare la datoria publică a țărilor membre în primul trimestru al acestui an. Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026. Angajatorii au publicat mai puține locuri de muncă decât în aceeași perioadă din 2025, însă candidații au devenit mult mai activi și au trimis un număr de aplicări care nu a mai fost atins din anul 2021. Potrivit datelor dintr-un raport al platformei de recrutare eJobs, citat de termene.ro, în perioada ianuarie-iunie 2026 au fost publicate aproximativ 110.000 joburi noi, cu 15% mai puține decât în primul trimestru al anului trecut. În același timp, numărul aplicărilor a crescut cu 27%, depășind 6,7 milioane. Diferența dintre scăderea numărului de locuri de muncă și creșterea puternică a aplicărilor arată o competiție mai mare între candidați și o preocupare tot mai accentuată pentru stabilitatea profesională. Cele 6,7 milioane de aplicări înregistrate în primul semestru din 2026 reprezintă cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Ultima dată când piața muncii a înregistrat un volum comparabil a fost în 2021, într-o perioadă în care mulți candidați încercau să-și găsească un loc de muncă sau să schimbe domeniul de activitate. Creșterea aplicărilor sugerează că tot mai mulți angajați caută alternative mai bine plătite, mai stabile sau cu perspective profesionale mai bune. Una dintre cele mai importante schimbări din 2026 este creșterea numărului de aplicări din partea candidaților cu vârsta de peste 45 de ani. Această categorie a înregistrat aproximativ 810.000 de aplicări în primele 6 luni ale anului, cu 31% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Datele arată că persoanele cu experiență profesională sunt tot mai dispuse să-și schimbe angajatorul și să caute oportunități care oferă venituri mai bune sau un grad mai ridicat de siguranță. Aplicația află la ce fond de pensie ești găzduită de site-ul Autorității de Supraveghere Financiară. A înregistrat 332.326 de solicitări unice în primul semestru al anului 2026, în scădere cu 4,36% față de perioada similară a anului precedent. Prin intermediul acesteia, utilizatorii au putut identifica fondul de pensie administrat privat, pilonul 2, la care sunt participanți. Poți afla la ce fond de pensii pilonul 2 ești înregistrat, completând o cerere online pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, ASF. Tot ce trebuie să faci este să introduci datele tale personale, nume, prenume și CNP, iar sistemul îți va genera automat informația solicitată. Datele se introduc la link-ul ASF. Prin perspectiva distribuției teritoriale, cea mai mare pondere a solicitărilor unice a fost înregistrată în regiunea Sud, care a concentrat 16,50% din totalul accesărilor din primul semestru al anului 2026. La polul opus am situat regiunea Vest cu o pondere de 8,8% din totalul solicitărilor. Datele rezultate din utilizarea aplicației pot contribui la o mai bună adaptare a activităților de informare și de educație financiară la nevoile diferitelor categorii de consumatori. Aplicația află la ce fond de pensie ești, permite identificarea fondului de pensie administrat privat pe baza unor informații personale introduse de utilizator, oferind o modalitate rapidă și accesibilă de verificare a apartenenței la pilonul 2. Instrumentul este disponibil gratuit pe site-ul ASF. Admiterii Liceu 2026, rezultatele la repartizarea computerizată au fost publicate miercuri 22 iulie de către Ministerul Educației. Sunt disponibile listele cu elevii repartizați la licee în județul Alba și în întreaga țară. De joi 23 iulie, elevii își pot depune dosarele pentru înmatriculare la liceu. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia sunt departajați folosind în ordine următoarele criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limba maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, susținută conform prevederilor. În cazul în care la unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate, egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie 2026.
2: Urmează meteo.
1: Vremea intră într-un proces de răcire în întreaga țară, iar scăderea temperaturilor vor fi mai pronunțate în regiunile din est, potrivit ANM. În același timp, meteorologii avertizează că mai multe zone vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 70 de litri pe metrul pătrat. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali. În aceste zone sunt așteptate perioade cu norori accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 50-70 de km pe oră și pe alocuri vor fi condiții de grindină, de mici și izolat de medii dimensiuni. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă ajung la 20-50 de litri pe metrul pătrat, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei pot depăși 70 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în sud-vestul țării pe parcursul zilei, iar spre seară rafalele se vor resimți și în extremitatea de sud-est. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Minimele vor varia între 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 18 grade pe litoral. Și în capitală, vremea se va răci față de zilele precedente. Temperatura maximă ajunge la 23 de grade în București, în timp ce minima va fi cuprinsă între 12 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros în capitală, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice. Meteorologii au actualizat avertizările de instabilitate atmosferică valabile în Alba și alte județe din țară până joi dimineața. Potrivit ANM, județul Alba se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii până joi la ora 3. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Seara ora 19, sindicaliștii din sănătate au ajuns la un acord pe tema legii salarizării cu membrii guvernului și ministrul rus de externe Sergei Lavrov anunță că se va întâlni mâine cu secretarul de stat american Marco Rubio. Întâlnirea membrilor guvernului cu liderii sindicali din sănătate s-a finalizat cu un acord, anunță ministrul interimar al sănătății, Cheche Atila. El a participat astăzi la discuțiile cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sistemul sanitar organizate de Ministerul Muncii pe tema proiectului noii legi a salarizării din sectorul bugetar. Potrivit sursei citate, printre măsurile asupra cărora părțile au ajuns la un consens, se numără creșterea sporului pentru gărzile din structurile de urgență de la 20% la 30%, precum și introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță. În acord a fost inclusă și propunerea de revizuire a modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Ministrul interimar al sănătății a mai spus că discuțiile vor continua mâine la nivel tehnic. Directorul Tarom Bogdan Costaș a fost revocat din funcție, întrucât nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale și a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare în conformitate cu realitatea pieței, a afirmat astăzi ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. El a subliniat că un buget fals nu poate salva Tarom de pierderi operaționale de milioane de euro, datorii restante, presiunea generată de costul combustibilului și de întârzierile în livrarea avioanelor noi. Între timp, directorul de operațiuni la Sol, Cristian Angel, a fost desemnat de Consiliul de Administrație drept noul director general provizoriu al Tarom și a fost demarată procedura de selecție competitivă. Fostul șef al ANAF, Sorin Brejnar, scapă de acuzația de trafic de influență. Curtea de apel București a admis contestația în anulare și a decis definitiv încetarea procesului penal pe motiv că la momentul condamnării, faptele comise în 2011 erau prescrise, relatează news.ro. În aceeași soluție, judecătorii au înlăturat obligația de plată a cheltuielilor judiciare de 7.500 de lei stabilită în primă instanță. Sorin Brejnar a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în 2019 într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție Ploiești. El a executat deja aproape jumătate din pedeapsă, fiind eliberat condiționat în 2021. Procedura insolvenței STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de autobuze, troleibuze și tramvaie, dau asigurări astăzi reprezentanții Primăriei Capitalei. Municipalitatea precizează că prin procedura de insolvență, Societatea de Transport București recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. La rândul său, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat într-o postare pe Facebook că unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenței STB îl reprezintă chiar asigurarea continuității serviciului public de transport. Consilierii generali au votat ieri pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB. Ministrul rus al afacerilor externe, Sergei Lavrov, a anunțat astăzi în fața presei că se va întâlni mâine cu secretarul de stat american Marco Rubio în Filipine pentru o discuție care se va axa pe conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Lavrov a precizat că întâlnirea va avea loc mâine dimineață în marja unei reuniuni a reprezentanților diplomatici ai țărilor din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Moscova a condamnat recentele atacuri ale Washingtonului asupra aliatului său, Iranul. Totodată, discuțiile menite să pună capăt conflictului din Ucraina se află într-un impas, având în vedere că atenția este concentrată asupra Orientului Mijlociu, în timp ce Moscova își menține pretențiile și cere în continuare Kievului să îi cedeze teritorii. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Guerilla comandă. Tare de briză!
3: Vă plac peștele, doamna Maria?
4: Da, dar să nu fie agresiv.
3: Radio Guerilla.
5: Avampost Radio Guerilla. Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: priză.
1: Vă plac nudismul, domnul Tamanco?
2: Îmi plac, dar nu pe stomacul gol.
3: Radio Guerilla. Eliber Radio.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plaje prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
1: Da, sunt doamna.
0: Doamna Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
1: De ce întrebați?
0: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce
2: publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
5: follow Instagram Radio Guerilla.

0: felicitate!
1: Da de data asta îmi vine să...

0: Pubblicitate.
1: È universo intero.
0: Pubblicitate.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: Gherila.
1: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
2: Lumea bună se adună la Radio Gherila.

0: Delila.
1: Publicitate.
0: Delila. Și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Guerilla reinstituie starea de briză.

0: Doamnelor și domnilor, fani ai Formulei 1, avem ocazia unică de a transmite în direct de aici, de la Silverstone, unde așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu piloții care s-au aflat în competiție. Nu cred așa ceva, domnule Hamilton! Domnule Hamilton, vă rog!
1: Da, ce?
0: Domnule Hamilton, am o curiozitate! Atunci când sunteți pe locul 2 și cel de pe locul 3 ajunge în fața dumneavoastră, pe ce loc sunteți?
1: Nu știu, mă depășește.

0: Gherila Institute. Stare de briză.
1: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
2: Mai eternă și mai fascinantă, tătătă.
3: Aici, Radio Gherila.
4: Liberalio.
5: Ia zi, Cristi, s-a avut o convenție că curge ca cascata din Caragua la mine în casă.
6: Niagara s-a spart țeava, nu e condens. Vecina urlă, Doamne cât stres. Cobor îndată apa cu ce și roaie. Mă uit în sus, ai putea să faci baie. Mă uit în sus, mă uit în sus. Mă uit degeaba, apa curge ca la duș. Vecina mă fixează scenă cu suspans. Eu am în minte hai la. I love, I love, I love, I love, I love. Eu am în minte, I love.

Kurt Sirev vom Beste Tod. Coborând dată, dar vă mare în bloc. Flăcări pe stradă, arde mașina. Merg în parcare, iar urlă vecina. Ating capota, ating capota. Ating pe naiba, arde precum torța. Vecina a cedat, acum s-a pus pe plâns. Eu mă apropii și îi spun,

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În direct suntem acum din ceea ce se vede a fi parcarea autocarelor de la situl arheologic Sarmisegetuza și ne întâlnim cu nimeni altul decât George Simion. Bună ziua, domnule Simion! Se poate o scurtă întrebare?
1: Da.
0: Domnule Simion, nu vă supărați, dar lumea mai zice că sunteți un papagal.
1: Deci nu e adevărat.
0: De ce?
1: Deci, în primul rând, că nici nu susțin peruși.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Kaufland, ieftin și bun.
2: Publicitate.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: Legea în astea care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh are vis să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: de briză.
1: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini!
2: Nu, că fac bikinelos.
3: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele.
0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Tamango, tu te duci la mare la bulgari?
3: Nu, Maria, mă duc la mama aia la țiganii mei.
4: Stare de briză.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din fața Arenei Naționale din București, unde este plăcerea noastră să ne întâlnim tocmai pe Florin Prunea. Domnule Prunea!
1: Da!
0: Domnule Prunea, e adevărat ce se zice despre dumneavoastră?
1: Adică?
0: Păi știți că aveți casă și la munte și la mare.

Știpții aveau intuiție de mare profeții. Era unul Wittgenstein, mare barosane. A scris despre limba.

Maire și Heidegger, bun și ăla rău, viața într-o moarte era sloganul său. A scris o lucrare, ființă și timp, dar e cam greoaie, lăs-o lași în câmp.

0: Publicitate. Publicitate.
1: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
2: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugil. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. www.radioenergycugir.ro.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.

Good body, girl.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.